0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Къде си бе, чекита? Буана ноче, текеро синьорита. Коря, че

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

0: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Люб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Люб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Има места, които просто виждаш.
8: И места,

0: План VIP 1. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука План VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусова застрахователен брокер.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Uite-te niștea.
1: Da, da, da, ca.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.

0: София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базар на изкуствата.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
6: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
11: Мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. За мен е огромно удоволствие да представя моите 10 любими български песни. С цялата условност на това заглавие всички знаете, че обикновено имаме 10 по 10 по 10 по 10 любими български песни. Чудих се в каква рамка да сложа тези мои 10 песни и реших това да бъдат песни от моето детство и от моята младост. Тоест, когато аз съм започвал да се занимавам с музика, аз да пиша свои песни, и всъщност това са песни, от които по някакъв начин съм се учил и съм се вдъхновявал. Избрал съм 5 групи и 5 български изпълнители, певци, които по някакъв начин са ми повлияли. Ето, започвам своето пътешествие. Няма, разбира се, ред 10, 9, 8, 7, 1, но тъй като регламент е такъв, ще ги подреда по някакъв начин. Буквално в края на 80-те, 88-9, най-активно така, вече си бях направил и група, и тогава пънка и ню ейва бяха доста на мода. Тогава излезе и група Ревю, които много слушах, и специално Васо Гиров и Милена Славова. Предлагам на 10-то място да бъде тяхната песен Ала Бала. Номер

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това са моите 10 от 10 000 любими български песни. Представям ви ги сега. На девето място бих сложил песента на Сигнал "Да те жадувам". Първо, защото те имаха доста така твърд саунд в ония години, бяха доста непокорни. И на всичко отгоре аз много се вълнувах и от поезия. И едно гениално стихотворение на мой любим поет Любомир Левчев, то се казва "Недопустимост". И видях по какъв хубав начин една гениална поезия може да бъде вплетена в рок парче. Сигнал направиха песента "Да те жадувам". Така че нека да я чуем сега.
0: Номер 9.

0: 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Уловният войник на група Тангра, която е на 8-мо място в моите любими 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Стефан Вълдобрев. С Уловния войник също имам много хубави спомени. Това беше втората Тангра, която излезе и беше нещо изключително ново въобще на българската музикална сцена. И като звук, и като пеене на Стенли тогава, и като музициране. Концерти много съм бил като ученик. И тая песен беше така доста химнова и на всичко отгоре. Мой любим поет Александър Петров, от когото също съм се учил. Така че, без никакви съмнения, Уловния войник на Тангра я слагам в моята класация. Сега обаче тръгваме към седмото място в класацията 10 любими БГ песни. На седмо място съм сложил ФСБ, друга група, от която съм се учил в младежките си години. Много са песните на ФСБ, много са албумите. Избрах една интересна, специална, рядко пускана песен, Гара разделна. Първо, защото е като всяка друга музикална композиция на Румен Бояджиев и на Косьо Цеков, е меко казано брилянтна, и второ, заради текста на Георги Константинов. Тогава много го четях и отделните му книги, нали, с поезия, и също виждах как едно стихотворение на един брилянтен поет може да стане на поп-песен. Това много ме вълнуваше тогава. Така че Гара разделна, отварям една маничка скоба. Наскоро пътувах към Варна, миналото лято, и минах по някакъв малък път от Провадия за Варна, и буквално на 10 км след Провадия и на 15 км преди Варна една табела видях и пишеше Гара разделна. И аз спрях колата и така си послушах в спомените моите си и разбрах, че всъщност такава гара има.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това бяха Щурците с тяхната песен 20 век. Това беше 6-то място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Стефан Вълдобрев. Разбира се, 10 е условно казано, защото те са много повече, поне 10 000, от които съм се учил. Именно такива песни избрах да ви представя от моето детство, от моята младост, юношеството, когато аз започвах да се занимавам с групи, с писане. И няма как да пропусна Щурците, защото те наистина белязаха много десетилетия, но специално 80-те години, когато излезе и албума 20 век, това беше нещо изключително силно. И затова избрах именно тая песен 20 век. И заради красивия риф, и заради подредбата на думите, и заради красивия C-дял, който в един момент влиза. Въобще песен шедьовър, песен класика. А вие останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с още 5 класики.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пушко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51%.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Направо мечта.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата флилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
2: Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Живко, научихме песента на братя Аргирови. До вчера изпълнихме я с пианото и спечелихме първа награда на нашето училище.
1: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това са моите 10 любими български песни, което пак повтаряме условно, защото те са повече от 10 000 моите любими български песни. И ви представям тези хора, от които групи и певци, от които съм се учил. На четвърто място чухме Георги Минчев с една негова много интересна песен, почти неизвестна, сигурен съм, Малкия Фиат. Като цяло Георги Минчев беше интересна фигура, беше, как да кажа, извън радарите, като почти като някакъв underground изпълнител, по-свободен, разбира се, рок-н-рол. Той така, за мене беше човека, който носи много рок-н-рол и свобода. И чак края на 80-те му позволиха да издаде една дългосвиреща плоча и вътре имаше ето тази песен. Имаше много интересни песни, но е тая съм я запомнил. Малкия Фиат, 525, казваха му тогава, полския Фиат. И вътре, ако сте слушали внимателно, има един много актуален текст за изречение за днешните времена. С литър и половина бензин ще изкараме, нали, пътуването. Така че в тия времена литър и половина бензин е нещо много-много интересно. И сега насочваме се към така първата тройка, условно казано. Изпълнители Васил Найденов. Човек, от който и като артистизъм, и като поведение, и като емоция в изпълнението на песента, и като контакт с публиката, присъствие, харизма. Човек, от който много-много съм се повлиял. Много са песните, които бих избрал, но ето, да кажем, казано честно. Една по-ведра песен, тя излезе края на 80-те години. Мисля, че Стефан Димитров е композитора, любим композитор, от който също съм се учил. Така че, с чиста съвест, на трето място Васил Найденов, казано честно.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев, сегашният домакин на класацията на БГ Радио. Моите 10 любими български песни, под условие, както го повтарям вече цял час, че те са много повече от 10. На второ място, един много-много специален за мен човек. Близък, приятел, учител. Един от, може би, най-важните хора в моя път до сега. Това е Тодор Колев. Той беше мой учител в Театралната академия. А малко преди това, 80-те години, и мой кумир. Като актьор, но и като изпълнител. По-късно през годините си дадох сметка, нали, че така отношението е по-скоро като пеещ актьор, който, нали, използва актьорски приеми, използва образ с мустачките, с шапката, с бомбето, с цигулката, с бастунчето, но така или иначе неговата музикалност и неговото отношение към текстовете и към музиката е ненадминато за мен. Той имаше една двойна плоча, която съм изучавал нота по нота, и това, което ми правеше впечатление, е, че едната плоча беше с така наречените смешни песни, но въпреки това той беше изградил образ и ги представяше по един много интересен начин. Но втората плоча за мен беше някакво наистина откритие, защото Тодор там правеше така сериозни песни по, може би, най-актуалните, най-големите български поети в този момент. И специално бих отличил Борис Христов, който за мен беше така в моите години на поетически стъпки първоначални. Това е нещо, с което аз съм започнал преди всички други изкуства, поезията, и съм имал първите си успехи, публикации. Та Борис Христов беше на един пиедестал и аз, когато чух песни на Тодор Колев по стихове на Борис Христов, бях изключително впечатлен. Така че с радост и с така и с гордост и пълно основание слагам на второ място песента на Тодор Колев «Самотният човек», която пък вече по-късно 90-те години той ми даде позволение аз да я изпълнявам на концерти. Аз го правих с голямо удоволствие, защото аз вкарах един мой прочит и мой поглед, който той много-много одобряваше и харесваше.
0: Номер 2.
2: Той има белек на челото си.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това са моите 10 любими български песни. И стигнахме до първото място, където, както си спомням, че и миналия път, преди доста години гостувах в този същия формат. Много-много време мина от тогава, но моето първо място не се е променило. Това е Емил Димитров. Ако си дал песен, шедьовър. Текста на Иля Велчев е нещо, което е изумително. Всеки знае историята по създаването на този текст, но начина, по който Емил Димитров интерпретира, ме кара всеки път да настръхвам от вълнение. Защото тя е, дори не е изпята, той е изговорена някаква болка в ноти и в тонове. Нещо, към което аз винаги съм се стремял. Емоцията. И ще повторя същата история, която си спомням, че ви разказах и преди доста време, като много малък, защото това е от много-много ранното ми детство, може би първи, втори, трети клас. Имаше едни такива стари грамофони, които бяха на кръчета дървени. Те бяха почти като мебел, така огромно. Говорителите, едни копчета, дървен капак се вдига вътре, плочата. Беше много изпипано нещо и ние имахме такъв. Всяко семейство имаше такова и отдолу наредени плочи. И си спомням, че майка ми, светла и памет, веднъж усети, че аз започвам да имам интерес към плочите и към музиката. И тя ми взе тая плоча от целия куп, отвори я, така извади я и каза: ето, служи я и си пусни ето тази песен. И даже ми я посочи коя е и чуй много добре текста на тази песен. Ето така трябва да се живее.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Ако си дал Емил Димитров, песента, която сложих на първо място в моите любими 10 български песни, и както ви споменах и се повтарям, те са 10 от 10 хиляди и съм избрал тези, които като ученик и като младеж са ми повлияли на моя творчески път. Аз съм се учил от тях. Аз съм Стефан Вълдобрев. Благодаря ви, че бяхме заедно. А вие останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите. По БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Каква вечер само се случи с нощи, хора, какъв спектакъл, какви незабравими моменти. Успяхме да преживеем всички заедно. 25 години БГ Радио отбелязахме по най-зрелищния, най-мащабния, най-блестящия начин с любими изпълнители и музиката, която толкова силно обичаме. Аз съм Надежда и, както виждате, емоцията още не ме е пуснала от снощи. Вероятно, много от вас се чувствате по абсолютно същия начин. И има защо. Започвам съботата с един от големите моменти на вчерашния ден. Часове преди старта на концерта, БГ Радио получи поздравителен адрес от президента на Република България Илияна Йотова. В него тя пише: значимата годишнина, която отбелязвате, е повод за гордост от извървения път, който превърна медията ви в водещ обществено-културен феномен и в една от най-разпознаваемите платформи за популяризиране на съвременното българско творчество. Поздравявам ви за вашата високоотговорна мисия да популяризирате българската музика и българските изпълнители. Възхитена съм от начина, по който пазите жив творческия дух на Анна Мария Тонкова, която посвети живота си на родната музика и положи основите на делото, което вие отлично надграждате. В продължение на четвърт век ежедневно подарявате на многобройните си слушатели златните песни на България, но предоставяте и златна възможност на изгряващите родни изпълнители да достигнат до родната публика. В края на изявлението тя споделя: БГ Радио е част и от моето ежедневие, защото всички имаме нужда от сутрешен стартер, а с приятната компания на Боги и Симо и българската музика денят започва с усмивка. Цялото изявление, целият поздравителен адрес можете да намерите на сайта на радиото bgradio.bg. За всички нас това е изключителна чест и голямо признание за усилията на поколения радиопрофесионалисти, журналисти, музикални редактори, водещи и продуценти, които вече четвърт век работят в подкрепа на българската музика и българските изпълнители. Тази събота и неделя ние ще се потопим отново в магията на юбилейния ни концерт, заедно с всички звезди, които бяха част от нашия толкова важен празник. Ще си припомним избрани моменти от най-вълнуващите срещи зад кулисите и ще минем отново по червения килим заедно с най-близките приятели на БГ Радио и нашите звездни гости. Очаквайте през целия следобед да чуете интервюта от моментите преди голямото начало на спектакъла, както и първите минути след изпълненията на нашите звезди. А заедно с това в ефира ни ще звучат песните, които чухме снощи на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ако не сте имали шанса да видите наживо какво се случи снощи на едно от най-знаковите места в столицата, на 21 юни от 8 вечерта по Нова телевизия ще можете да се насладите, ако не за първи път, то за втори. В събота в 12 започваме с Пак ще се прегърнем и Фундацията. Това беше една от песните на Фундацията от микса им, който чухме снощи, заедно с още хитове като Мания, Червило, Да погледна в теб, Черната овца, Вкусът на времето и Уморени крила.
2: Мен ми си

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Вероятно, много от вас днес са леко пресипнали, защото с нощи гласовете на над 8000 души се сляха, докато пеят заедно с едни от най-обичаните български изпълнители. Сред тях бяха Мария Илиева, Любо Киров, Веселин Маринов, Дара, Графа, Криско, Брат Яргирови и още много от големите звезди на българската музикална сцена. Преди обаче концертът да започне, точно до сцената се намираше червения килим на БГ Радио, по който преминаха нашите звездни гости. Трябва да ви кажа, че емоцията на терен беше много силна още тогава и се усещаше часове преди концерта да започне. Нека сега чуем какво ни каза Вензи директно от червения килим на БГ Радио.
2: БГ Радио даде пример на всички други медии какво означава да подкрепяш българската музика по всички възможни направления. Сега аз съм пристрастен в случая, защото БГ Радио за мен е изключително специално радио. В старта на моята кариера БГ Радио ми връчи награда Дебют, която още си я пази, изключително ценна за мен. В момента я показвам даже на моите деца. Станаха достатъчно големи, за да мога да им разказвам вече за това. Но БГ Радио направи много повече от това. Наистина обърна фокуса към българската музика и след БГ Радио много други медии започнаха да поставят акцент върху българските артисти, това, което те създават, защото вече качеството на музиката, която се създава в България, е на световно ниво и българската музика го заслужава.
1: Ти казваш, че той е с теб в тези 25 години неотлъчно. Спомняш ли си как реагира, когато чу за първи път твоя песен по БГ Радио?
2: Беше невероятно. Беше невероятно, защото допреди това аз се занимавах любителски с музика и като всеки стартиращ артист, мечтата ми беше да мога музиката ми да достигне до много хора. И когато чух песента си, пътувах на някъде, не мога да си спомня на къде, и чух по БГ Радио моя песен и чувството беше невероятно. Изключително специално, но не в смисъл, че аз съм специален, а това, че музиката ми успя да докосне много хора.
1: Това беше Вензи, минути преди началото на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Само след броени минути ще чуем и Моята сила на БТР. Това е още една от песните, които чухме с нощи на сцената на нашия юбилейен концерт.
0: Хиляди хора, един площад, една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
3: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
0: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
4: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти и Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли в Facebook Базарни изкуствата.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
13: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Кия в месеца на футбола.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Има места, които просто виждаш.
17: И места, които усещаш.
16: Само на 20 минути от София.
17: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
16: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
17: Блясък, светлини, простор.
16: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
17: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
16: Резервирайте вашата дата сега.
18: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. 800 квадратни метра сцена, 20 пиротехника, 400 квадратни метра екрани. Ето това е само малка част от статистиката, която доказва размаха на това събитие. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е най-мащабният концерт, правен някога в историята на БГ Радио. След всичко, което се случи снощи, вече само мога да си представям колко още невероятни годишнини ще имаме в следващите 25 години на радиото, от което звучи само българска музика. Сцената започна своето строене още на 3 юни, като креативен директор на събитието беше отново Марвин Дитман. С него работим по сцените на годишните музикални награди от последните години, а неговото име познават цяла Европа, защото Марвин е човекът, който стои зад едни от най-зрелищните спектакли, тези на конкурса Евровизия. В интервю с мен, само броени дни преди концерта, той каза, че ако на следващия ден, т.е. днес в събота, ние се събудим, усещайки колко сме горди, че сме българи, значи си е свършил работата добре. Тук съм напълно убедена, че точно така се чувстваме след това, което видяхме снощи. Продължаваме сега с вълненията от червения килим. Оттам мина и огнената Фрея. Нека сега чуем какво сподели тя с нас. На червения килим стана огнено горещо. Лава Фрея е тук с нас. Страшно се радвам, че празнуваме 25 години заедно.
2: И аз, честит рожден ден.
1: Как бяха твоите последни 25 години?
2: Много приятни и стават все по-приятни. Наистина точно днес се замислих, че тази година ми е най-хубавата година и всеки път си го мисля това нещо. Така че ви пожелавам и на вас да ви е така. 26-та да е още по-хубава, 27-та да е още по-хубава и така нататък.
1: Какво според теб направи БГ Радио в последните години, което друго радио не направи?
2: Върти най-много българска музика и ние много го оценяваме това, много сме благодарни. Има толкова прекрасна българска музика, имаме нужда точно да усещаме подкрепата и ще правим още и още.
1: А какво ще кажеш на слушателите, които вече 25 години слушат само българска музика?
2: Ами не спирайте да слушате българска музика, обичаме ви.
1: Чухме развълнуваната Прея директно от червения килим на БГ Радио, а песента, с която продължаваме само след малко, е на Лей на Роби и Тино. Това е още една от песните на изминалата вечер.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Пак е три през нощта.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Здравейте в събота след обед, аз съм Надежда. Снощи, на 12 юни, куполите на храм-паметник Свети Александър Невски светиха по-ярко от всякога, а площадът пред него приюти хиляди хора, за които българската музика има специално място в сърцето. На концерта снощи станахме свидетели на това, че БГ Радио връчи наградата БГ Посланник на френската певица и актриса с български корени Силви Вартан, която през целия си живот носи една частичка от страната ни, където и да се намира по света. Едно такова събитие обаче не може да се случи без правилните домакини. Обичаме да казваме, че това е сцената под звездите, но истината е, че това е сцената на звездите. Нашето съкровище в Холивуд, Мария Бакалова и единственият и неповторим Юлиан Вергов направиха юбилейната вечер още по-специална. Мария беше блестяща, както винаги, с уникални туалети, изключителна ефирност, с много усмивка, чар и едно много приятно неподправено присъствие. Юлиан пък внесе своята класа, чувството си за хумор и една много приятна лекота, която кара всеки човек от публиката да си се чувства като у дома си. Заедно те бяха перфектният тандем и донесоха на сцената толкова много енергия, толкова много емоция и едно огромно количество блясък, който заслужава точно един такъв празник като нашия. Благодарим на Мария и Юлиан, че отново застанаха до нас в толкова важен момент за БГ Радио. За нас беше чест, че именно те поведоха публиката през тази незабравима вечер, посветена на 25 години БГ Радио и на българската музика. В тези два почивни дни ще преживеем магията на този концерт отново, защото ще чуем какво ни разказаха изпълнители, гости и близки приятели на радиото, които бяха с нас там, на площад Свети Александър Невски. А заедно с това в ефира ни звучат и песните, които чухме снощи наживо. Един следобед започва с Присъда и Лили Иванова.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, толкова много звезди на едно място. И в небето, но и на сцената, толкова много любов към българската музика, толкова много любов към БГ Радио. Това се усещаше вчера силно на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На големите екрани по време на събитието видяхме българи, които живеят по света, но които са свързани с България благодарение именно на БГ Радио. Чухме послания, които пристигнаха от Дубай, Австралия, Холандия, Шотландия, Коста дел Сол, от най-различни кътчета на света, където БГ Радио звучи всеки ден. Сега се връщаме броени минути преди концертът да започне, когато на червения килим сред нашите гости беше и Вяра Панталеева. Ето какво каза тя на микрофона на БГ Радио. Когато една Вяра срещна една Надежда. Тук сме на червения килим на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и пред мен е един от много близките приятели на БГ Радио, Вяра Панталеева. Здравей, радваме се, че споделяме този празник заедно.
2: Здравей, честит празник. 25 години са немалко време. Много съм щастлива, че днес сме тук всички заедно и ще отпразнуваме 25 години българска музика.
1: А какво според теб направи БГ Радио по-различно, така че да устои толкова на времето?
2: И може би постоянството и грижата и отношението към българската музика и българските изпълнители. За да си 25 години да случваш музика на българските изпълнители не е никак малко време. И трябва много постоянство най-вече. И отношение и любов към музиката.
1: Това беше Вяра Панталеева, директно от червения килим, минути преди началото на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Още веднъж припомням, че на 21 юни от 8 часа вечерта по Нова телевизия ще можете да видите какво се случи на сцената на юбилейния ни концерт с нощи. Само след няколко минути пък ние ще чуем още една от песните, които звучаха на сцената с нощи. Това е По първи петли на Васил Найденов. Това беше един много сантиментален момент, защото той беше посветен на незабравимия Михаил Белчев, който е авторът на текста на тази песен.
3: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
4: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
5: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
6: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 евро. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2,85 евро. Британско сирене чедър за 2,69 евро. Ирландско масло за 1,95 евро. Пирешко или пушко месо от бутче за 1,95 евро. И биобанани с 51% намаление за 99 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
9: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79. Комплект за плажен тенис за 7 евро и 59. Изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
10: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Фейсбук Базар на изкуствата.

0: Направо е мечта.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Дълго време ще ни държи емоцията от концерта с нощи, сигурна съм. 8000 сърца топтяха като едно, 8000 гласа звучаха като един. Ето това направи с нас концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На една сцена се събраха няколко поколения български артисти. Чухме на живо гласовете на Васил Найденов, Веселин Маринов, брат Яргирови, слушахме хитовете на Дони и Нети и на Дони и Момчил, изтанцувахме по една бангаранга с Дара, с пълно гърло пяхме на Лей заедно с Роби и Тино и станахме на крака с аплодисменти, които бяха много дълги, когато на сцената се появи Лили Иванова, с която нашият концерт всъщност започна. Това е само малка част от това, което се случи с нощи на концерта, с който БГ Радио абсолютно написа история. Емоцията беше особено голяма в минутите веднага след като артистите слизаха от сцената. Ето и първите думи на графа след неговото изпълнение.
2: Влади Ампов, графа, хващаме го веднага след появата му на сцената. Влади, знаеш ли, докато те слушах си мислих, че
3: много артисти могат да усмихнат публиката.
2: Да, обаче малко могат да я разплачат така както ти го правиш.
4: Ами, благодаря за комплимента, ако е комплимент, но мисля, че ти това имаш предвид. И е страхотно, защото през всичките тези години това, което осъзнах за себе си, че наистина има много разнообразни песни, както казваш ти, можеш да те разплачат и могат да те развеселят, могат да те накарат да танцуваш или пък да мечтаеш. Най-доброто е това, всъщност ти мечтаеш.
2: Как усети сцената?
4: Ами много се развълнувах. Мисля, че на Queen Mary си пролича най-много с така някакси. Дори така го усетих, че гласа ми леко се потрепери от вълнение, защото просто тази песен я свързвам много с БГ Радио. Не само нея, разбира се, но ако има рай по някакъв начин, никой няма да забравя как направихме ексклюзивното представяне на Queen Mary 2004 година. И всъщност аз тогава не съм осъзнал каква песен съм написал. Сега, когато загубих и втория си родител и баща ми, и някакси това беше емоционално за мен да изпълня на сцената на БГ Радио, макар и само част от Ако има рай.
1: Чухме Влади Ампов, графа, с когото имахме щастието да си поговорим броени минути, след като изпълни едни от най-ярките си хитове на сцената на БГ Радио. С още една от песните, които чухме с нощи, продължава сега нашия плейлист в ефира. След няколко минути ще прозвучи Пополека и Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и страшно развълнувано ви казвам здравейте. По това време вчера на площада пред храм паметник Свети Александър Невски течеше трескава подготовка. Звездите репетираха, довършваха се финалните штрихи, танцорите на Милен Данков, хореографа на това събитие, изключително талантливи млади хора също репетираха усилено в бекстейджа. Въобще имаше едно много специфично усещане зад кулисите, в което просто знаеш, че това, което предстои да се случи, ще бъде спектакъл на световно ниво. Точно до сцената по червения килим преминаха наши много специални гости, сред тях и носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Говорейки за вдъхновителите, не мога да не спомена, че снощи на сцената се случи един много специален момент, който беше посветен на Михаил Белчев. Васил Найденов изпя част от песента По първи петли. Това е песен с текст на Михаил Белчев, а в публиката бяха неговата съпруга Криси Белчева и техния син Константин, който пък съвсем наскоро стана баща на Михаил Белчев младши. В ефира на БГ Радио тази събота и неделя звучат песните от юбилейния ни концерт, както и едни от най-вълнуващите срещи от червения килим и бекстейджа на концерта. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Два следобед започва с Марица и Силви Вартан, артистът, на когото БГ Радио посвети снощи наградата БГ Посланник.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Ето това изречение казваме вече 25 години в ефира и аз не мога да бъда по-щастлива, че мога да го казвам и аз. В историята на БГ Радио влизат невероятни кампании, каузи и събития, които през годините са утвърдили радиото не просто като медия, а като институция, която възпитава вкуса към българската музика в няколко поколения българи. Снощи на големите екрани на площада видяхме едни от най-ярките моменти от тази 25 годишна история, като например това, че БГ Радио е звучало на първия базов лагер на връх Еверест. Алпинистката Силвия Здреева занесе българската музика на покрива на света, където прозвуча песента «Високо» на ФСБ. Сега отново се връщам към вълненията от червения килим снощи. Там срещнахме един от близките приятели на БГ Радио, Георги Любанов от БНТ. Ето какво ни сподели той. Защо е важно БГ Радио?
2: Важно е, защото вие правите нещо, което малцина в нашата сфера, т.е. в медиите, успява да направят. Начина, по който говорите, представяте и работите за българската музика е несравним с много от медиите на терена. Много сте напред, много имат да ви гонят. Не искам да звучи само като комплимент това, което ще кажа, но тази фабрика на вкусове, която произвежда БГ Радио, малко фабрики могат да го направят.
1: Какво място заема БГ Радио в твоя живот?
2: Много лично място. Първо заради вашия екип, заради хората, които познавам в БГ Радио, заради историята, която по един или друг начин ме е свързала мене професионално с радиото, защото аз много обичам тази медия, и заради наистина приятелската среда.
1: Това беше Георги Любенов само броени минути преди да дадем старта на най-големият концерт в историята на БГ Радио. Продължаваме само след малко с още от песните, които звучаха снощи на сцената на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Нашият плейлист този следобед ще продължи Сасити на Д2. Песен, която се появява на бял свят благодарение на инициативата Стани известен с БГ Радио.
0: Хиляди хора, един площад, една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни, от 20 часа, по Нова. И слушай по БГ Радио.
3: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пушко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
6: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
9: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
10: този юни.
11: Дойдох толкова възможно най-бързо.
10: Играчките се изправят срещу...
12: Здравей, аз съм Лилипад.
10: Технологиите.
12: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
10: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи и парапети от лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусова за страхователен брокер.
19: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
20: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. 800 квадратни метра сцена, 400 квадратни метра екрани, 400 осветителни тела, които направиха спектакъла ни снощи истински запомнящ се, звукова система на най-високо ниво, от която звучаха вечни български хитове, на сцената блестящи водещи, а в публиката хиляди сърца, които обичат българската музика. Ето това се случи снощи, ако трябваше да го опиша само с няколко думи. Това, разбира се, не може да побере всичко, което преживяхме вчера, защото емоцията е това, което стои в основата на концерта ни снощи.

0: Какво видяхте вие в публиката? С каква емоция сте? Разказвайте.
1: Видяхме много усмихнати лица, много яки светлини. Аз успях да видя и леко отдясно на екрана колко красиво изглежда цялата сцена.
2: Аз се загледах в екрана отстрани. Наистина, много красиво. Ще ми остане хубав спомен. Един от най-хубавите, наистина. Целият площад изглеждаше много красиво.
0: Ако можехте да сравните това преживяване с нещо, какво би било?
2: С нещо от бъдещето. Виж, това е хубаво. Нещо от бъдещето. Пожелаваме си още много такива моменти на сцена.
0: Добре, де, сцената на БГ Радио, какво я прави толкова по-различно от някоя друга сцена, на която вие сте били?
2: Любовта и организацията, с която се случват нещата, наистина има отношение към хората и към това да им се даде нещо грандиозно и нещо в същото време интимно и близко.
1: Вижда се старанието на всички на сцената, всички са професионалисти и отдадени и хората, виждам, че го усещат, е много яко.
0: Това бяха Тино и Роби в първите минути след изпълнението си на концерта с нощи. Празнуваме 25 години БГ Радио и с песните, които прозвучаха на тази толкова изключителна сцена. Само след броени минути в ефира ще чуем Любо Киров и Усеща се сила.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Вероятно много от вас в момента нямат глас, но това напълно го разбирам, защото снощи над 8000 души бяха като един на музиката на българските хитове, които така силно обичаме. На концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, за първи път чухме песен, специално написана за БГ Радио, тя носи името Има път и нея заедно изпяха фондация Васил Найденов, Веселин Маринов, Роби, Графа, Михаела Маринова, Елизабет и Нети. Снощи за първи път чухме и най-новата песен на Любо Киров заедно с БТР. Тя се казва Ще бъда там. Снощи имаше и един особено важен момент. Връчването на наградата ВГ Посланник, която БГ Радио дава на френската актриса и певица с български корени Силви Вартан. Много е близка на сърцето България, дори и тя самата говори български, макар и с малко помощ, как се произнася някой определен на дума, но самата Силви Вартан изпрати много специален поздрав към БГ Радио. Ще можете да чуете интервю с нея в понеделник сутрин в Стартер. На сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, чухме нови песни, но и много любими наши хитове, които отдавна не бяхме чували на живо. Сред изпълненията, които чухме снощи, на сцената беше Бягство във версията на Deep Zone Project. Това е песента, която ще чуем в следващите минути.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В социалните ни мрежи, в профилите ни в Инстаграм и във Фейсбук, можете да видите какво се случи зад кулисите на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. С кого си поговорихме, как протече червения килим, кой как беше облечен, какво пожелаха на БГ Радио нашите звездни гости и какво се случи на самата сцена. А целият концерт ще можете да гледате по телевизията на 21 юни от 20 часа по нова. Ако бяхте сред хилядите фенове снощи, ще можете още веднъж да преживеете емоцията на този концерт. Ако пък нямахте шанса да празнувате с нас, тайничко ви завиждам, защото ще гледате концерта за първи път. Сега отново ще преминем по червения килим на БГ Радио. Там се срещнахме с Лара Златарева, или както много добре познаваме, Кака Лара, която дълго време беше част от екипа на БГ Радио.
2: Първо да ви питам, вашите 25 години свързани с БГ Радио какви са?
3: О, много вълнуващи. Чакай сега. Емоционални. Защото първата ми дъщеря, която е на 28, буквално растеше, проходи и проговори в студиото на БГ Радио. Там срещнах, може би, най-прекрасния си колега Наско. И... много хубаво.
2: Защо БГ Радио е вашето радио?
3: Виж сега, ако трябва да съм откровена, то си е моето радио и не мога да разбера защо въобще трябва да е на някой друг. То си е моето радио. Много хубаво пътувам в колата и пея всички песни. Много ми идва някакси лесно да подаря подарък на любим човек, като просто го поздравя по радиото. И така, много, някакси то работи за мен и това мисля, че е ясно за всички. 25 години.
1: Чухме Кака Лара на червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Песента, с която ще продължим след няколко минути, е Залез на братя Аргирови. Тази песен, заедно с Пролетна умора, имахме щастието да чуем наживо от сцената с нощи.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
10: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
11: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
12: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
15: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Джулия,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. С нощи на 12 юни на една сцена излязоха няколко поколения български изпълнители, всеки от които е станал неизменна част от саундтрака на нашите животи през последните 25 години. На сцената излязоха Васил Найденов, най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена, Веселин Маринов, брат Яргирови, Любо Киров, Мария Илиева, Фундацията. Чухме на живо хитове като Рай, Пополека и Бряг с цвят най-зелен, защото там бяха и Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, БТР и Д2, групи, които присъстваха в списъка с артисти на най-първия концерт на БГ Радио от 2001 година, също бяха там и празнуваха с нас. Толкова е хубаво, че сме заедно с тези артисти всичките тези години. Сред изпълнителите бяха и Тино и Роби, които изпълниха на Лей, песен, която много бързо се превърна в хит и в момента има над 7 милиона и 300 хиляди гледания в YouTube. Чухме още най-доброто от Графа, Криско, Deep Zone Project, Дони и Нети и Дони и Момчил. Два емблематични дуета, създали едни от най-ярките хитове на българската музика, бяха там и изпяха песни като Мания, Уморени крила, Тази вечер аз съм хубава и Луната спи. С неспирни аплодисменти публиката реагира, разбира се, на Лили Иванова и нейните изпълнения. Нямам търпение да чуете всичко това, което се случи на сцената. На 21 юни по нова телевизия от 8 вечерта ще покажем какво се случи на сцената вчера. Много малко ни е дали до 4 следобед. Ние все още така развълнувани продължаваме с още един от хитовете на вчерашния концерт. Ще чуем песента, с която България се заяви категорично на световната музикална сцена този май. Ето я Бангаранга и Дара.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика с много настроение, въпреки малкото часове сън след едно такова събитие като вчера. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Истински сме благодарни на всеки един от вас, който беше избрал да празнува с нас на площад Свети Александър Невски с нощи и да сподели този толкова знаков момент с БГ Радио. Докато минавах покрай седалките, виждах в очите на толкова много хора истински силни емоции, които бяха, според мен, самото доказателство за това колко значимо е БГ Радио и какво е успяло да направи то за тези последни 25 години в ефира. Когато се срещахме с изпълнителите зад сцената, много от тях казваха как БГ Радио се е превърнало в общност, в която и изпълнителите, и вие слушателите намирате пътя към вкъщи. Това важи особено много за тези от вас, които вече 25 години ни слушате и от чужбина. Ето това е признак за принадлежност и това ни прави единни, обединени от любовта ни към българската музика. Тази събота и неделя в ефира ни звучат не просто гласовете на изпълнителите от концерта и песните, които те изпяха с нощи, но и кратки разговори от най-вълнуващите мигове в часовете преди концерта и веднага след изпълненията на звездите. 4 след обед започва заедно с Веселин Маринов и Да се събудиш до мен. Песен, която не просто чухме с нощи, а преживяхме заедно с още един от неговите хитове Лятна жълта рокля.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Предполагам, че голяма част от вас в момента ни слушате от колите си, прибирате се към вкъщи след вчерашния концерт. Много от вас са пропътували, ако не хиляди, то със сигурност стотици километри, за да бъдете част от нашия празник. В социалните ни мрежи в дните преди концерта имаше хора, които споделяха, че се прибират до България специално за този концерт, и това е може би едно от най-големите признания за нашето радио. Сцената беше наистина впечатляваща. Това споделят с нас и изпълнители, и хора от публиката, и хората, които са виждали какво се случва в социалните мрежи. По нея, заедно с нашия екип, работи Марлин Дитман. Вече повече от 5 години той е неизменна част от най-важните ни събития, представянето на годишните музикални награди. Освен това, той е и творчески директор на Евровизия, конкурс, в който сцената винаги ни е впечатлявала изключително много, особено като телевизионни зрители. Само преди седмица имах щастието да си поговоря с Марвин по телефона и в едно ексклузивно интервю за БГ Радио аз разбрах повече за творческия процес зад нашия юбилейен концерт. И тогава той каза нещо много интересно. За да може последния конкурс на Евровизия да изглежда по начина, по който ние като телевизионни зрители я виждаме, е заснет с 25 камери. Концертът на БГ Радио с нощи беше заснет с 17, имаше и дронове, които ловиха най-важните мигове от високо. Публиката в залата във Виена тази година е била близо 10 000 души, а на площада с нощи имаше над 8 000. Това може да ни бъде като една много сериозна отправна точка, за да разберем колко мащабен беше юбилейният концерт на БГ Радио с нощи. Какво обаче беше настроението на червения килим? Ето сега ще чуем още един от нашите звездни гости там. Какво ни сподели Яна Николова, която добре познаваме от предаването Нова БГ Версия, ще разберем сега. Толкова красива, толкова талантлива, толкова любима наша вече колежка Яна Николова, дъщерята на Славче от БТРи фондацията, е тук при нас на червения килим. Изглеждаш фантастично.
2: Много благодаря. Подобно, по същия начин много съм щастлива винаги да съм с вас. Просто вече вие сте си ми семейството и всеки ден с вас е прекрасен.
1: Кажи ми за теб, какво е БГ Радио?
2: Ох, БГ Радио е всичко. Любов, музика, изкуство, сплотеност, семейство, което не съм знаела, че някога съм могла да имам, така че БГ Радио е сила.
1: А ти кога откри БГ Радио?
2: Аз малко или много не съм имала друг избор, най-малкото, което е заради баща ми. Аз не знам кога не съм знаела БГ Радио, честно казано.
1: То просто е било винаги с теб?
2: Винаги, абсолютно винаги. Даже преди да съм имала пълното съзнание какво правя и къде се намирам и въобще какво се случва, винаги е било част от нашето ежедневие като семейство.
1: А за българските артисти, защо е важно да има БГ Радио?
2: Ох, защото това е една прекрасна среда, това е възможност да се запознаваш с хора, музиката ти да бъде чута, да бъде споделена и да, като имаш мисия, просто да можеш да заразиш другите с нея.
1: Това беше Яна Николова по време на червения килим, броени минути преди да дадем началото на най-големия концерт в историята на БГ Радио. Ние сега продължаваме с още една от песните, които чухме на живо на концерта с нощи, и това е «Дали това любов е» на Криско. Само след няколко минути ще чуем песента, а той изпя още «Герой», «Базука», «Министър на веселието», «Почивни дни» и «Да или не».
3: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
4: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
5: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
6: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от Бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Право е мечта.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Yes.
1: Надежда в събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Още си мислим за преживяното снощи, за всички онези емоции, които натрупахме и които е важно да си пазим на някое много специално място вътре в нас, за да се връщаме често към тях, когато усетим, че имаме нужда. Под звездите са звездите. Чухме великолепни изпълнения на песни, които са сред любимите на няколко поколения българи, защото празнувахме 25 години БГ Радио заедно с едни от най-обичаните български изпълнители. Групата Фондацията представи своите най-големи хитове и създаде страхотно настроение сред публиката. БТР и Любо Киров изпълниха най-новата си съвместна песен «Ще бъда там», която беше посрещната с най-силните аплодисменти. Роби, много любим изпълнител на младото поколение, впечатли всички с изпълнението на «Рано призори», а пък заедно с Тино представиха песента на «Лей». Тази песен се превърна много бързо в абсолютен хит и в момента има над 7 милиона и 300 хиляди гледания в YouTube, може би вече са дори и повече след снощната вечер. Братя Аргирови пък ни върнаха към златните години на българската музика с хитовете «Пролетна умора» и «Залез». На сцената излезе и Веселин Маринов. Точно типично в неговия емоционален стил той така ни развълнува, защото изпълни песните «Да се събудиш до мен» и «Лятна жълта рокля». На площада звуча и песента, която донесе победа на Евровизия тази година за България. Аз не съм виждала толкова хора да знаят танц към песен. Бангаранга беше нещо като енергийна вълна, която ни заля, а пък Криско представи специален микс от най-големите си хитове. Чухме и много любими наши песни на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, както и на Д2, които също ни зарадваха с микс от най-емблематичните си хитове. Кулминацията на вечерта беше, разбира се, специалното участие на Лили Иванова, която изпълни «Счупено сърце» и «Присъда». Всички най-интересни моменти от дните преди и по време на концерта можете да намерите в профилите ни във Facebook и Instagram. Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи, там е мястото, където можете да видите още снимки, видеа и ексклузивни моменти от събитието. Тук е моментът сега и да благодарим на всички наши слушатели, зрители и гости, които бяха част от тази незабравима вечер. Вашата подкрепа и присъствие правят точно такива събития, точно толкова значими. Няколко минутки пауза и се връщаме заедно с 7 дни и Молец. Това беше още една песен, която прозвуча от нашата сцена снощи. Молец изпълниха «Още как», «Вече знам» и най-новата им песен заедно с Дара – «Уск».

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Така сме се заредили с позитивни емоции от вчерашния ден, че можем абсолютно да свършим работата на цяла електроцентрала. Здравейте в събота следобед, аз съм Надежда. Ето точно по това време, във вчерашния ден, започваха да се усещат така силничко пеперудите в стомаха, защото всички от екипа на БГ Радио знаехме какво предстои да се случи. При това на едно толкова специално място, в сърцето на нашата столица. Над 8000 сърца топтяха в един ритъм и поне 8000 гласа се сляха в едно. Така изглеждаше концертът, с който БГ Радио отбеляза 25 години в подкрепа на българската музика. Броени часове преди началото на концерта БГ Радио получи поздравителен адрес от президента на Република България Илияна Йотова. За всички нас това е изключителна чест и огромно признание за усилията на поколения радиопрофесионалисти, журналисти, музикални редактори, водещи, продуценти, които вече четвърт век работят в подкрепа на българската музика и българските изпълнители. Можете да прочетете какво споделя тя за БГ Радио и кое е предаването, без което не минава денят ти, на сайта на радиото bgradio.bg. Снощи на една сцена се събраха едни от най-обичаните имена от различни поколения български изпълнители. Публиката аплодира Васил Найденов, Веселин Маринов и братя Аргирови, пя заедно с Дони и Нети и си припомни емблематичните песни на Дони и Момчил. Дара заради целия площад с енергия с Бангаранга, Роби и Тино вдигнаха на крака хиляди гласове с Налей, а появата на Лили Иванова предизвика такива аплодисменти, които продължиха много дълго след първите акорди. Това е само част от емоцията на вечерта, която събра на едно място артисти, слушатели и песните оставили своя отпечатък в историята на българската музика. Със своя юбилейен концерт БГ Радио отбеляза не само 25 години в ефира, но и четвърт век отдаденост към българските изпълнители и тяхната публика. Песента, с която продължаваме в 5 след обед, е «Счупено сърце» на Лили Иванова. Нейно беше специалното участие в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Ето това казваме всеки ден в ефира вече 25 години. В профилите на БГ Радио във Фейсбук и в Инстаграм можете да надникнете зад кулисите на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Там ще видите най-интересните моменти от червения килим, ще видите срещите ни с артистите, специалните пожелания на звездните гости към БГ Радио, както и кадри от атмосферата на самата сцена. А ако искате да преживеете всичко това отново или да станете част от празника ни за първи път, запазете датата 21 юни, това се пада в неделя, точно след две седмици, когато концертът ще бъде излъчен по Нова телевизия, точно в 8 вечерта. За всички, които бяха сред хилядите зрители на площад Свети Александър Невски, това ще бъде страхотна възможност още веднъж да се потопите в емоцията на юбилейния концерт. А пък за онези от вас, които не успяха да празнуват заедно с нас, благородно ви завиждам, предстои ви първа среща с една вечер, посветена изцяло на българската музика и нейните най-обичани изпълнители. Веднага след изпълнението им на сцената се срещнахме и с брати Аргирови. Чуйте сега техните първи думи, след като изпяха песните «Залез» и «Пролетна умора».
2: Как ви се стори нашата публика?
3: Невероятно беше. Имах чувството, че съм някъде не в България. Такова нещо не бях виждал. Уникална публика. Много ни хареса.
4: Да, невероятно настроение. Публиката реагира много добре на нашите песни. Радваме се просто, че хората реагират по този начин на нашата музика.
3: Радваме се, че сме тук въобще. Благодарим ви, БГ Радио.
2: Какви очи срещнахте? Загледахте ли се в очите срещу вас?
3: Видяхме много обич.
4: Ами, аз видях светнали очи. Просто те светеха. И в тъмното си личеше. Обичта на хората е най-голямата награда за един изпълнител.
2: Много хора се чудят как протичат репетициите, какво се случва бекстейдж, от кухнята. Вие като хора, които сте част от живота на БГ Радио вече 25 години, какво можете да кажете за нашата кухня?
3: Ми, вашата кухня, ние се чувстваме винаги в БГ Радио и в самото БГ Радио, и когато те правят ивенти, те са най-невероятните в България, ние се чувстваме като у дома си.
1: Това бяха любимите ни брати Аргирови минути след изпълнението им на концерта с нощи. Съботния следобед леко и плавно преминава вече в съботна вечер, а пред нас е още една от песните, които с нощи чухме на концерта ни пред храм паметник Свети Александър Невски. Само след минути ще чуем «Вкусът на времето», изпълниха я супергрупата «Фундацията».
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
12: Бим-бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
16: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси взора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
17: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
18: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив. Те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
19: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
20: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
19: Избирам да сме спокойни.
21: И аз, мамо.
20: От Мусова за страхователен брокер.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Голяма вечер се случи вчера за българската музика и за БГ Радио. Прекарахме незабравими часове под звездите, със звездите. Чухме на живо хитове, които имат много силна връзка с нас и специално място в сърцата. Дълго ще се говори още за това събитие, защото то остана в историята на БГ Радио. През цялото време вчера си представях какво ли е било тогава на 3 март 2001 година на един много близък до този, на който бяхме площад с нощи, площад Батенберг. Дали тази емоция, която усетихме вчера, не ни върна там, когато започна да се пише историята на БГ Радио. Мога само да си представям и даже мъничко да съжалявам, че не съм била достатъчно голяма, за да си го спомня добре. На това да станем свидетели на едни от най-великите български хитове и на тази симбиоза на поколенията изпълнители, напълни сърцата на всички ни, дори и на тези като мен, които не са били част от концерта 2001 година. Аз съм Надежда и утре отново ще бъдем заедно, за да си припомним най-ярките моменти от вчерашния ден и да чуем още от големите български хитове, които прозвучаха на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: БГ Радио, само българска музика.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте от лятното студио на БГ Радио. Започва онзи час от уикенда, в който подреждаме песните, които през последните 7 дни най-често звучаха в ефира на БГ Радио. Но тази седмица има нещо различно, защото идва след една вечер, която ще помним дълго. Концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Снощи площада пред храм паметника Свети Александър Невски се превърна в огромна сцена под откритото небе на София, а хиляди хора пяха заедно песните, с които сме израснали. Светлините, видеостените, гласовете на артистите и публиката, всичко изглеждаше като един голям общ спомен, който създаваме. А тази сутрин сигурно доста от вас са без глас, защото са пяли снощи до последния припев. Емоциите ни държат, така че този уикенд чарта ни ще е посветен на това, което преживяхме заедно в петъчната вечер. И като си говорим за артисти, които умеят да превръщат всяка сцена в празник, под номер 10 тази седмица влиза Криско с песента му «Магнитуд».
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 10 в Нашите 10 тази седмица е Криско с песента Магнитуд, а на девета позиция влиза новата песен на БТР и Любо Киров «Ще бъда там». И ако сте били на концерта снощи, знаете колко специален беше момента, когато БТР и Любо Киров изпяха песента заедно на живо. Имаше нещо много символично в това – една сцена, различни поколения музиканти и една публика, която знаеше думите още от първото припяване. Между другото, ако искате да преживеете отново атмосферата от концерта, влезте в профилите на БГ Радио във Facebook и Instagram. Там вече ви очакват кадри от червения килим, интервюта с артистите и най-силните моменти от вечерта. Надежда е отговорника за съботно-неделния ефир на БГ Радио. Попитах я тази сутрин за какво ще си говорим и тя ми каза: Цвети, моля ти се, без излишни въпроси, всички говорят за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, няма как и ние да не говорим за това, така че след Нашите 10 се подгответе за още емоционални моменти от концерта. А на 21 юни от 20 часа всички сме пред екраните, за да се насладим на шоуто по нова телевизия. Сега се връщаме към чарта, за да посрещнем песента на 8-о място – Огън и вода на Deep Zone Project.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това са песните в нашите 10. Тази седмица под номер 8 са Deep Zone Project с Огън и вода. А на седмо място е Михаела Маринова с Медал. Deep Zone Project бяха сред артистите, които буквално вдигнаха градуса на настроението в петък вечер, а Михаела Маринова за пореден път показа защо е сред най-обичаните изпълнителки на новото поколение. На видеостените на концерта видяхме и нещо много специално. Поздрави от слушатели на БГ Радио по света. От Берлин и Милано до Дубай, Стокхолм и Коста дел Сол. Защото музиката няма граници и винаги намира път към хората. Продължаваме към песента под номер 6 в нашите 10 – Пламенна жена на Роби.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 6 тази седмица е Роби с Пламенна жена. Роби също беше част от юбилейния концерт на БГ Радио и представи на публиката една от най-обичаните си песни – Рано призори, а заедно с Тино накараха и малки и големи да пеят Налей с цяло гърло. Сред хората в публиката видяхме много детски усмивки, което доказва, че слушателите на БГ Радио порастват с българска музика и сме щастливи, че тя ще бъде предадена на следващото поколение, така че тези концерти някой ден да са под наслов БГ Радио на 100. До края на класацията предстои да посрещнем и новото предложение за седмицата. Ще разберем и дали Дара ще запази първото място за четвърти пореден уикенд. Продължаваме след малко.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова застрахователен брокер.
8: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
9: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
10: Охлади бързо и качествено продуктите си с Snow Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
11: Има места, които просто виждаш.
12: И места, които усещаш.
11: Само на 20 минути от София.
12: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
11: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
12: Блясък, светлини, простор.
11: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм. Тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
12: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
11: Резервирайте вашата дата сега.

0: нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават, ако концерта в петък ни напомни нещо, то е, че хубавата българска музика няма възраст. Пред сцената видяхме родители и деца, приятели от различни поколения, хора, които помнят първите години на БГ Радио и такива, за които това беше първия голям концерт на любимите им изпълнители. И когато десетки хиляди гласове запеят заедно, разбираш, че песните не просто звучат, те свързват хората. Такава е и следващата песен на Прея – Лавина. Любимата ни Прея тази година става част от София Прайд и казвайки това се връщам на предишното ми изречение – музиката трябва да обединява и си пожелавам всички цветни хора тук в страната ни да се чувстват свободни.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: БГ Радио представя седмичното подреждане на песните в Нашите 10. Под номер 5 е Прея Слава. Отново си припомняме красиви моменти от концерта. Много сме впечатлени от изпълнението на Дара и Молец, които представиха съвместната им песен Уск. Артисти от новото поколение, които преди години направиха първите си големи стъпки именно тук в ефира на БГ Радио, като носители на наградата БГ Дебют, а днес вече са сред най-обичаните имена на българската сцена. Публиката посрещна изпълнението им с овации, а хиляди гласове запяха заедно с тях. И може би точно това е най-красивия знак за времето, когато един артист като Дара вече представя България пред света, а момчетата от Молец превръщат всяка своя песен в събитие, което хората преживяват заедно. Ако сте пропуснали концерта на БГ Радио или просто искате да преживеете отново тези емоции, припомняме, че на 21 юни от 20 часа Нова телевизия ще излъчи специалния телевизионен спектакъл 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сега продължаваме с една от песните, за които ви говорих преди малко и които разтърсиха площада пред Свети Александър Невски. От номер 4 тази седмица – Самолец и Дара – Суск.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място в нашите 10 тази събота и неделя Самолет си Дара с песента им Уск. В петък вечерта имаше един момент, в който човек просто трябваше да се огледа около себе си. На площада имаше хора от цяла България, от Варна, Бургас, Русе, Плевен, Пловдив. Срещнахме и слушатели, които бяха пристигнали специално за концерта от Лондон, Франкфурт и Париж. Хора, които живеят на различни места по света, но носят една и съща музика в сърцето си. А докато музиката звучеше от сцената, на огромните видеостени оживяваха моменти от историята на БГ Радио. Видяхме кадри от събития, концерти и срещи през годините, а сред най-вълнуващите моменти беше историята на Силвия Аздреева, която преди години изкачи Еверест, а радиото, което я придружаваше по пътя към върха, беше БГ Радио. Точно за това концерта не беше просто празник на една медия, а среща на хора, които носят България в сърцето си, независимо къде живеят. А сега е време за новото предложение в нашите 10. То събира два различни гласа и две поколения артисти в една песен. Мона и Любо Киров представят Луна.
0: Ново предложение –

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 3 тази седмица е Любо Киров с Футурофония. Любо Киров беше сред артистите, които оставиха особено ярка следа в юбилейния концерт на БГ Радио. Освен, че представи за първи път на тази сцена новата съвместна песен с БТР «Ще бъдат там», той беше част от една вечер, изпълнена с много емоции и специални моменти. Сред тях беше и вълнуващия жест към Михаил Белчев. Васил Найденов изпълни част от песента «По първи петли» по текст на Михаил Белчев, а в публиката бяха неговата съпруга и синът им Косио Белчев, който само преди дни стана баща на Михаил Белчев-младши. Един красив момент, който напомни как песните и историите се предават от поколение на поколение. А когато говорим за специални мигове, няма как да не се върнем към срещата на публиката с Сил.

Вартан. Голямата френска звезда с български корени получи отличието БГ посланник и развълнува публиката с думите си за България, за спомените от детството и за връзката, която никога не е прекъсвала с родината си. Това беше един от тези моменти, в които целият площад притихна и аплодира на крак. Сред такъв емоционален разказ за музиката и хората зад нея е време да стигнем и до песента на второ място в нашите 10 тази седмица. Непобедим на група Фронтмен. Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Второто място в нашите 10 тази седмица е за фронтмен и непобедим. След малко ще разберем коя е песента под номер 1, но преди това нека припомним, че ако сте пропуснали концерта или искате да преживеете всичко отново, на 21 юни от 20 часа Нова телевизия ще излъчи телевизионната версия на юбилейния ни концерт. А ето сега и подредбата на песните в чарта тази седмица.
0: Номер 10.
1: Магнитуд. Криско.
0: Номер 9.
1: Ще бъда там. Бетер и Любо Киров.

0: Номер 5.
1: Лава. Прея.
0: Номер 4.
1: Уск. Молеци. Дара.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в чарта в най-вълнуващата седмица за БГ Радио е Бангаранга на Дара, която ни напомня да живеем, да танцуваме, да се смеем силно и да се наслаждаваме на музиката в дните ни.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 1 в Нашите 10 тази седмица е Дара и Бангаранга. Тя беше и сред артистите, които получиха една от най-бурните реакции на публиката в петък вечер. Само преди дни Дара представи Бангаранга пред десетки хиляди души на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Песен, която продължава да преминава граници и да намира публика далеч извън България, а впечатляващата хореография на сцената, създадена от Милен Данков и неговия екип, превърна изпълнението в един от най-енергичните и зрелищни моменти за вечерта. И може би точно това е най-хубавото след подобен концерт, да видиш как българската музика събира на едно място хора с различни истории, различни възрасти и различни гледни точки. Хора от цяла България и от различни краища на света, обединени от песните, които обичат. Ако сте пропуснали концерта или просто искате отново да преживеете тази емоция, очакваме ви пред екрана на 21 юни от 20 часа по Нова телевизия. В събота в столицата се провежда София Прайд и ако има нещо, което музиката ни учи вече 25 години, то е, че различията не ни разделят. Те правят света по-интересен, по-пъстър и по-красив. Както всяка песен има своя цвят, така и всеки човек има правото да бъде себе си. Аз съм Цвети, благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви красив, усмихнат и спокоен уикенд. И не забравяйте, най-хубавите истории винаги започват с една любима българска песен. Така продължава и ефира на БГ Радио.
0: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение. Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусула застрахователен брокер.

0: Не направо е мечта.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта. Горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
6: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от БГ Радио и от група Фондацията.
3: А аз съм Яна Николова от другата страна.
2: Добре дошли в нова БГ версия, новото предаване на БГ Радио, където вечните български песни получават нов прочит и звук.
3: Понякога е достатъчно да сте двама. Само двама. Песен за вярата в пътя, който си избрал дори когато никой не те чува. За смелостта да вървиш напред, като нестинарка през огъня, с боси крака и без страх. Нова генерация ни напомнят, че не броят има значение. Има значение дали гориш истински. Който иска да се маха. Ние с тебе ще вървим, не е време за оплаха. С огън нека да горим. Нова генерация, само двама, защото в клипа на живота ти си главният герой. Да ги чуем.
0: Това е нова БГ версия.
4: Тебе май сме само двама.
5: Малко, но не съвсем.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Краят на 80-те. България се променя. И докато светът около нас се преобръща, една група решава да каже това, което другите мълчат. Нова генерация. Родена от духа на свободата, от нуждата да се говори истината с музика, с текст, с живот. Зад китарата Симеон Воев, до него брат му Димитър Воев, вокалист, и душата на групата, който си тръгва твърде рано, но чието дело живее и до днес. Постпънк, дарк уейв саунд и с изключително внимание към текста, изключени микрофони на фестивали, препълнени зали и концерти, нова генерация не е просто група, това е идея. Паралел на повторяемото ежедневие, малко страни, но много по-истински. При нас в студиото е Симеон Воев, китариста на нова генерация. Добре дошъл и много ти благодарим, че си с нас.
2: Здрасти, моли.
3: Здрасти, здравейте и на слушателите. Много се радвам, че ме поканихте тук за това предаване. Благодаря.
2: Представяме една страхотна песен. Само двама. Да. Емблема, както каза Яна, на много поколения. Просто особено на онова време, когато беше новата вълна на групи и нова генерация беше толкова различна от всички други, които се появиха тогава. Така че благодарим ти още веднъж, че си тук и ще разкажем за тази прекрасна песен. Ти тогава не си бил китарист на групата. Имаш ли спомен как е създадена песента?
3: Имам откъслични спомени, защото аз тогава съм бил по-малък.
2: Колко по-малък си от Димитър?
3: Аз съм с 4 години по-малък от брат ми, но той тогава вече активно свиреше с групата. С Кристиан Костов, който беше първи китарист на групата. Свирах активно и аз бях по-малък. Там и се въртях около тях и слушах. Даже по някакъв път съм помагал за някакви записи, демо, когато са си записвали. И нещата при брат ми ставаха такива много, как да кажа, спонтанно. Просто хващаше си китарата. Имахме една акустична китара в къщния, която той си тренираше. И на нея си измислеше някакви неща. И просто си я хващаше, свиреше, и аз, понеже живеехме в една стая, бяхме двамата, и къде си чета книга, къде го гледам, какво прави, нали, го слушам как свири, и нещата ставаха така доста спонтанно и доста плавно, без някакви грандиозни измисления, композиции, такива писане на цели фермани. Просто текста беше стихотворението с една-две поправки, които...
2: Това щях да те питам, а при него как беше творческия процес? Първо музиката и после текста, или и двете заедно? Или...
3: Според мен и двете заедно по-скоро бяха, защото заедно с някаква мелодика, която той е измислил с няколко акорда, които изсвиреше на китарата, също време в това най-вероятно му е вървяла и някакъв текст, някакви думи, някакви рими, някакви срички, които той ги навърза. Нали, в крайна сметка се получава този текст, който у мен не е било нещо, нали, просто заедно според мен е. И това мисля, че и на много хора им се случва заедно да върват нещата, когато чуят една музика и тя просто да ги насочва в някаква тематика, която, от която изкачат думите.
2: Да има някаква асоциация от музиката към... Нова генерация беше много различна банда. Наистина много различна.
3: Много различна, да.
2: Всичко, което помня аз по това време. Аз тогава се занимавах с класическа китара, но си спомням, че бях на един рок-маратон и отидох още на... Само, успяхме да влезнем в стадион Юнак тогава.
3: Да, спомням.
2: Нямам спомен ти ли беше на китарата.
3: Ами зависи или... коя година е било.
2: Или е било 88-а...
3: Там. Е, най-вероятно е било с Кристиан тогава.
2: С Кристиан е било.
3: И тогава с състава им беше с Кристиан, Мишо Пешев на клавир, да, и Алина Трингова вокали. И Киро Манчев на барабан.
2: Да. Та всъщност съм гледал нова генерация в онзи период, само веднъж през живота си, но си спомням как брат ти си направи саундчека на баса и го направи да звучи страхотно, поне какви са ни били разбиранията тогава.
3: Да.
2: Защото помниш, много групи, нямаше цифрови пултове и беше катастрофа, особено когато имаше повече от две групи.
3: Да, беше голямо мазало.
2: И той обаче знаеше абсолютно точно какво иска и каза на озвучителите, да, и неговия бас прозвуча страшно. После бях много впечатлен от музиката, при все, че аз си бях един хеви метал, който слушаше Judas Priest, Kiss и Iron Maiden, но много ми хареса бандата тогава. Спомням си това.
3: И аз като малък бях като тебе.
2: Никой не е свършен.
1: Та даже и аз. На мен ми е интересно да те попитам, може ли да ни разкажеш, както на нас, разбира се, така и на слушателите, как точно стартира твоя път в групата?
3: Ами, всъщност, аз тия дни ми попадна една снимка, когато съм бил малък, може би трети, четвърти клас, учих в седмо училище. Ние живеехме там в центъра и учихме в седмо училище, аз и брат ми. И нашите по някаква причина са ме пратили на уроци по флигорна в оркестъра на седмо. И даже ми една съпругата на един съученик е намерила вестник с снимка като малък и там има как свира на флигорна. И си дадах сметка, че аз всъщност музиката в мене е някакси така се е сраснала с мене и се занимавам с това нещо от както се помна. Аз дори там това едвам си го спомням този период. Но когато станах малко по-голям, тренах на уроци по китара и брат ми свиреше, нали, исках и аз да бъда като него и аз да си правя моите групи, нали, моята музика и да си вървя по моя път в музикално отношение. И минах през някакви групи, включително една хеви метал група, с която свирихме. И в един момент живота ме събра с хората от групата абсолютно начинаещи, които се оказаха, че са по-малките братя на аз, по-малкият брат на Димитър Воев, Косио, по-малкият брат на Васил Гюров и Румен Манчев, който е по-малкият брат на Кирил Манчев, който беше барабанист на ревю и на нова генерация. И това всъщност беше така най-голямата ми група преди да започна свира с нова генерация. Така че когато дойде момента, в който брат ми дойде и ми каза, нали, искаш да свириш с нова генерация, аз вече бях минал така доста самостоятелен път и бях почти готов да се включа в нова генерация. Естествено, трябваше и малко да натисна малко педалите на китарата, но...
2: А Васо Гюров на какво свиреше тогава в
3: бас? Васо Гюров винаги си свирил на бас китарата. Имаха една група Кале.
2: А брат ти свиреше също на бас?
3: И двамата свираха на бас.
2: А с два бас?
3: Да. Даже има няколко такива парчета, нали, които сме ги свирили едно време.
2: Ето защо Васко направи преди десетина година една песен, в която я направи с три баса. Денис Ризов, той, да, и Кирчо Марачков, светъл му памет. Да. Много интересно. Знаеш ли, сега ми изникна един спомен. Ти толкова русли беше, бе, човек. Аз си спомням на един концерт и да, те виждам и за нашите ширини толкова рус човек не е.
3: Толкова раздобяло.
2: Добяло. Той, Янче, няма как ти да... Но сега ми изниква спомен, като седи срещу мене, с една права така коса и ужасно светло-рус скандинавец. Даже по-свет.
1: Точно щях да кажа, всички, които са били фенове на скандинавския рок и метал, сигурно страшно са завиждали.
2: Еми, той беше с такава коса.
3: Възможно е. Да. Бих се радвал.
1: Е, признание си. А какво е за теб сега, след толкова години, пак да чуеш песента само двама? Или може би и да я изпълниш също?
3: Ами, ние сега тук последните години доста свириме, така че не е нещо ново за мен, което да не съм свирил и да не съм чул. Но така с приповдигнато желание все пак. Все пак това се оказа една емблематична песен за нова генерация, която, нали, повечето хора улици вторяват нова генерация с тази песен, макар че, нали, има още доста други песни, които, нали, това няма да дам квалификации, но това се оказа тази емблематична песен на групата, която, като се каже само двама или нова генерация, излизат тези две имена. И хората свързват песента с групата и групата с тази песен.
2: Да. А ето тук е един феномен. Аз точно това си мисля, че тази група, въпреки че за съжаление кратко просъществува, да, с лидерството на брат ти, което от изключителна важност е като творец на тази група, но това, че толкова десетилетия, ние говорим вече сигурно над 40 и кусор години, точно заради това, че тази група беше толкова различна от всички други, които от новата вълна, може би от части ревю в тази приблизителна стилистика, но нова генерация беше в много различна.
3: Съвсем различно е.
2: Да.
3: И това най-вече се дължи на личността на брат ми. Защото някакси в музикално отношение не е търсил да се олицетворява да бъде като някой.
2: Да.
3: А това е просто силата да застанеш и да бъдеш себе си и да се устояваш и като музика, и като човек, и като личност, и като въобще нещата, които правиш в живота си. Да се устояваш пред останалите хора и да имаш собственото си мнение, което е, може би, най-важното в дадени моменти.
2: Имайки предвид 80-те години, знаеш колко беше
3: години,
2: трудно.
3: Там мътна и кървава.
2: На младите хора няма как да им го обясним какво е било тогава в един комунизъм и дет се молехме да ходим да записваме и да те допуснат да записваш студия. Така че...
3: Това беше смисъл абсурдно, нали? Така, отивам да записвам нещо.
2: Да.
3: Да, бе. Отиваш на краставиците да бъреш.
2: Ти помниш какви формуляри се попълваха, да, за да влезнеш в Национално радио или в Балкантон.
3: За телевизията.
2: За телевизията беше
3: още
2: по-сложно. БГ Радио става на 25 години.
3: Сте живи и здрави, да продължавате се така.
2: Благодарим. Какъв някой спомен от тези 25 години за теб, за радиото, за твоите формати, с които свириш?
3: Честно ти кажа, на времето бяхме се запознали с дъщерята на Анна Мария Тонкова. И може би сме се виждали на синото кафе, но тогава това беше началото, мисля, че беше началото тогава на БГ Радио. А иначе слушам БГ Радио, чат пат ни пускат нашите парчета. Ще се радваме.
2: Ето и тази вечер ще прозвучи не веднъж, а то цели два пъти само двама ще прозвучи.
3: Да, а също аз исках по тази тема, исках ти кажа, че това също е доста интересно, защото тогава наша музика е много повлияна от периода, в който е създавана там, края на 80-те години, 85, 6, 7, 8, 9. Когато се появят някои хора, които имат по-съвремен, т.е. са родени по-късно, имат някакси така по... Дай да не кажем съвремен, но такъв по-далечен във времето поглед върху нещата, взимат някое парче и го претворяват през тяхната призма, което е много интересно, нали? За нас е, така, даваме уважение за такова нещо, защото тези песни някакси са олицетворяват това време, а когато сега се направят по някакъв нов, по-различен начин, дават, може би, нова перспектива на самото парче да живее по някакъв начин.
2: Така и това е целта на кавър версиите, да могат да запознаят публиката. И ето сега едно ново поколение, примерно даден артист със своето име би могъл да помогне една песен да
3: Може би и втори живот.
2: Точно така, да заживее нов живот.
1: Във връзка с което бих искала да те попитам, какво ново предстои за теб? Какво може да споделиш?
3: Ами, аз сега горе-долу имам един такъв малко по-активен период, защото групата ми са абсолютно начинаещи, която бяхме престанали за известно време да свирим. Сега пак свирим активно от последните няколко години, 5-6, да ви кажа 10. Но сега снимахме клип, записахме 2 нови парчета, ще имаме промоция тук тия дни. Дори ми проект с Котарашки and the Preachers също много активно свириме. Там също имаме няколко нови парчета, които чакаме да се запишат. Сега имаме един концерт, но след това, като се освободим малко, и ще записваме и там нови парчета. Това за мен е също е много важно, защото докато абсолютно начинящи ми е така първата по-сериозна група преди нова генерация, и там нали, има много такава енергийна връзка с хората, които свириме. И там съм сравнително свободен да измислям и да правим, да аранжираме още, нали, да си правим нашите парчета. С нова генерация нещата са ясни, нали, записали сме ги преди 30 колко години. С Котарашки and the Preachers пък свира съвсем различни неща от двете групи нова генерация абсолютно. Така че за мен това беше малко като предизвикателство да започна да свира с Котарашки и там също да измислям някои нови неща, които са нетипични за мен като стил на свиране. Така, малко в по-друга, малко по-блус рок.
2: Е, много е готино един музикант да в стиловете.
3: Това ми беше предизвикателство на мен, защото нали, до сега повечето New Wave, по-панкарски неща, нали, такива по... Е малко по-различно. И...
2: Страхотно е това. Задава ли се някакъв концерт по-голям на нова генерация? Защото това е група, която си има твърд електроът. И когато и да направите концерт, залите се пълнат.
3: Ние сега наскоро свирихме с Остава в военния клуб. Сега ще има малка пауза за напрежение на публиката. Може би началото на следващия сезон, септември месец, най-вероятно ще направим пак някой концерт.
2: Какво прави нашия приятел Тери?
3: Тери бръмчи насамо там. Много често пуска в столично заведение на Раковски.
2: О, страхотно. Трябва да му се обада. Да го поздрави специално.
3: Не се спира и той.
2: Да.
1: Има един въпрос, който задаваме на всички наши гости. На коя песен на нова генерация би искал да чуеш кавър? Може да е някоя, която до момента да не е получавала.
2: А може и да не е само на нова генерация, на някои от
1: другите
2: проекти. Да,
1: разбира се, и на другите проекти, в които участваш.
3: На абсолютно начинаещи бих искал да чуя кавър. На нова генерация има доста кавъри, които съм слушал. Някои са хубави, някои има какво да се желая, но на тях съм чувал достатъчно. Абсолютно начинящи ми е по някакси първата любов в групите.
1: А имаш ли някоя конкретна песен, за която да си мислиш?
3: Нека да оставим на предпочитанията на някои, които ще го направим.
1: Оставяме го отворени, естествено, така че музикантите да слушат. Да. Години по-късно, през 2005-та, песента получава нов живот. Йоана и Петър Антонов я пресъздават като истински дует. И това променя всичко, защото когато историята се разказва едновременно от мъжки и женски глас, вече не е само манифест, тя става диалог. Двете гледни точки на една и съща история, двама души, които заедно избират огъня пред оплахата, храма пред отстъплението, два гласа, една идея, едно пътуване, само двама във версията на Йоана и Петър Антонов. Да я чуем.
0: Това е нова БГ версия.

0: Nowa BG wersja po BG Radio. Nowa BG wersja ze Slavčo Nikolov i Jana Nikolova po BG Radio.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Тя е израснала буквално по репетиционните. Музиката е в кръвта и от дете. После идват сцената на музикалния театър, Стефан Македонски, хитовете Неси, Игра и Хиперсоник и наградите за най-добра певица от ММ и БГ Радио. Но Йоана не спира до тук. Става млада майка, обикаля цяла Азия, за да усвои тайните на изтока и се връща с нови умения и нова енергия. Жена с много лица, певица, актриса, майка, пътешественик. А за Петър Антонов можем да кажем, че надпис му дава занаята, а България му дава сцената. Той е актьор, завършил при професор Енчо Халачев и професор Снежина Танковска. Той се появява на екран през 99-та във филма «Пансион за кучета», но истинският му пробив идва с Писмо до Америка. Роля, която цяло поколение помни. Но Петър не е само актьор, той е и певец. И когато гласът му се среща с гласа на Йоана, се раждат две песни като «Само двама» и «Руш». Сега, скъпи слушатели, на телефонът са Йоана и Петър Антонов.
3: Ало!
2: Ало!
1: Здравейте! Яна и Славчо от нова БГ версия се обаждаме. При нас сега в студиото е Симеон Воев и си говорим за песента «Само двама». Имаме ли Йоана?
3: И много добре правите.
4: Здравейте! Йоана е тук.
1: Привет! Много сме щастливи, че ни отделихте време. Знаем, че и двамата сега сте много заети. Ще започна с Петър да попитам. Разбрах, че сега в Пловдив ще играеш нещо. Може ли да споделиш какво?
3: Оказва се, че не съм в Пловдив, а съм в Перник и пътувам за там.
1: Пак е с
3: Пловдив. Играем с Юли Вергов, играем на Полетано. Последната пиеса на Яна Борисова и пътуваме.
2: Ми, успех до вечера на вас. Добре, че не се разходихте до Пловдив и да се трябва
3: като там. Нищо, аз типично с мой стил може да отида до Пловдив.
2: Здравейте и на Йоана. Може ли да ни кажете как се случи тази кавър версия? На кой му хрумна да се съберете двамата в дует? И нещо от процеса на сега, то беше преди много години наистина този запис, но какво си спомняте за тогава?
3: Ето Йоана може да разкаже в детайл.
4: Ами да. Аз мисля, че ние поредицата беше такава по идея на не знам дали мога да съобщавам някакви имена, табелки. Добре, без реклама. Да. По идея на една напитка, която ни събра в компилация с други изпълнители на Stars Records. По тогавашно време имаше Stars Records, да. Музикалната компания на Аско Янкулов. Ние с Пепо бяхме направили едно разкошно парче Руш. И всъщност то много беше много приятно популяризирано и оттам тръгна идеята да се правят кавъри на велики наши парчета. И някак си така дойде тази покана.
2: Целият албум е страхотен. Ние с група БТР участваме с 20 век на Щурците. Спомням си, че Д2 направиха много хубав кавър. Остава направиха страхотен кавър. Мастило... Вашата версия на «Само двама» е страхотна. Петър, спомняте ли си как записвахте в студиото? Заедно ли бяхте? По-отделно ли записвахте?
3: Ами, Йоана помага. Мисля, че заедно бяхме.
4: Според мен бяхме при Ясен Козев.
3: При Ясен Козев, да.
4: При таткото на моите деца.
2: Йоана, кой направи аранжимента на тази версия? Ясен ли я направи?
4: Ясен Козев я направи.
3: Да, да.
4: И Пепо се включваше с много готини идеи, защото той е много алтернативен пич.
3: Айде бе!
2: Да. Ами...
1: един въпрос, който...
4: Пепе, какво прави Юли Вергов? Как сте? Как шофирате там? Пътищата как са?
3: Ами много е хубаво тук в Перник. Такава красота е, че ум да ти зайде. Хубаво е, насякъде е зелено, чудесно е.
4: Гледай колко красота по тая държава. Ами пролете?
1: Въпросът ми към двамата е, тъй като и двамата сте се занимавали и с, така да естествено, Петър все още се занимава, и с театър, и с актьорство, и с музика. Кое при кого е присъствало повече? По някакъв начин и как си помагат едно на друго?
3: Ами, Йоана, може ли аз първо, докато помислиш? Точно това тук си говорих преди малко, че за мен един актьор трябва да... може да опитва всичко, да има свободата по-скоро да опитва всичко, но всичко да е с мярка и да не вреди първо на професията и после на себе си като актьор. Това мога да кажа по този въпрос.
2: Ама на теб много добре ти се получава пеенето.
3: Благодаря. Благодаря.
2: Абсолютно. И вашите колеги зад океана могат и да пеят, без да им пречи и да бъдат и прекрасни актьори.
3: Така е.
4: Само да ви кажа още една смешка, защото аз явно в този...
2: Йоана, много моля за смешките. Ние в нашото предаване това е приоритет.
4: Слушайте, скоро се чувам с братята Владигерови по един друг повод, един формат, който правя в момента. Личен ефир се казва. И тепърва се опознаваме с големите братя Владигерове, които знаете са наследници на Панчо Владигеров. Да. И единия брат ми вика: а, вие ли от тази театралната паралел, където ни взехте хляба на нас, музикантите? Не ви ли е срам, бе? Айде да се мащате вече и да си седите там, където сте учили.
2: Да. То много интересно в България, че се някой някого обвинява и се някой някъде си мисли, че някой нещо трябва да му се даде. Така че не сте взели никой нищо, просто сте направили това, което трябва. Какво ново и към двама ви? Какво ново предстои за ти, Йоана, сега? Не знам дали не ни разказа за нов проект с братя Владимир.
4: Да, развивам нещо много интересно, което отдавна мечтая да излезе с нещо свое, с идея, така да се каже, в полезрението. Дойде от психотерапията, която аз изследвам от години. И това са едни поетично-музикални вечери с популярни личности, които всеки сам по себе си на поставена тема излъчва своя личен ефир. Затова и проектът се казва Личен ефир. Много интересно, преплетено е през малките театрални форми, с, разбира се, с много от елементите на терапията и менталното здраве, където ние в тази държава много-много...
2: Аз, значи, трябва да се запиша при тебе, да знаеш.
4: Заповядай, да.
1: И двамата направо ще дойдем.
4: Днес
1: капу,
4: ефтино е, за колеги особено е безвъзмездно.
2: Петър, при теб какво предстои?
3: Аз съм в турне. Международно, как се нарича, европейско по-скоро.
2: С коя постановка?
3: С Наполетано постановката. И сега лятото също ще продължим, може би, с някакво турне тук в България, сега го организират. Какво друго? Ами много неща са. Много неща са. Хванах да с едни курсове вода актьорски. Стори ми се така интересно. Не,

0: Вечер, утре вечер имаме едно хубаво представление. Ако не сте го гледали, елате в 199. Казва се Морето след теб.
1: Записваме си.
0: Какво друго това е?
2: Благодарим за поканата. И към двама ви, благодарим ви за това включване и пожелаваме много успех и до нови срещи, приятели.
0: Благодаря.
3: Много сте готини, много успех и BTR forever.
0: Yes.
2: Благодарим.
0: Yes. Браво.
2: Благодарим ви.
1: Много благодарим.
2: Благодарим ви.
3: Прегръдки, поздрави.
0: Поздрави.
2: Мерси.
1: Скъпи слушатели, това бяха Симеон Воев и Йоана и Пепи Антонов. И това беше нова БГ версия. Благодарим ви.
4: Нова БГ версия по БГ радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: БГ радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

В неделния следобед Бег Радио представя песните, които ви се слушат най-много. Избирате ги от автомобилите ви. Следващата избрана песен е нещо шантаво на 2-3 тон. Изборът е на Александра. Тя ни слуша по пътя Шумен София. Това е любимата песен на нея и на приятеля й Христо.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето в захарашение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: дещо пиш така.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

i ako slučajno pobegne, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност, весела и озряла.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние?